0: Bukena FM. Ruibo Top. Bukena Sports.
1: Kiri mwega muthikiriria wa gukena FM jitikiria gunyiti ogeni emwe kwe mwe ginye iharo ineni jitagwa aiza kwa ihenya. David Ouma niwe manager mwero wa kirafu kia Mathare United kia ligi ya KPL ya goku furorine. Manager usho watene wa timu ya Harambee Stars na irafu shia Sofapaka, Posta Rangers, Siginda Black Stars na Coastal United. Adhigite mwenyole ya watigiru ni manager John Kamaule ya watigire wera kirafu ineke umwe lini muhetoku. Lere tiritari ya bere Ouma kuna uradha kia kirafu keu kuona ali manager wa omu waka wangirigiri na mirogo ere na nyagi nyagi ya mwaka wangirigiri na mirogo ere na idhano. Goku wa kirigiri ruogo taidhiri ya kirafu keu kulekia katukati ineka irafu idhano jaga kimera inegeokete tutha wa kirafu keu kuhono kashia lirago shuka agadhe kimera kihitoku. Kirafu kia AFC Leopard negesainite goalkeeper mweru Sebastian Wekesa wadhiga mwanyo ulio ratigiruwa ne goalkeeper Humphrey Katasio ulio ratha meire kirafu kia Gor Mahia. Wekesa erigiri iruwa kuruwe rafadhi ya goalkeeper number 1 kirafu inekeu alihamwena Aruna Ake, Abubakar Musha na Samuel Ambale. AFC Leopard siugete kuyukia dhaini ya mudhaki osho na ikinyainene mehangweni ya kuruwe ragekobe kia ligi ya goku furuli inekimera inegeokese kia mwaka wa girigere na mirogo ere na idhada tona girigere na mirogo ere na mugu waja.

0: Okay, thank you so much. Kogwa ne kuga doge mwe hoka. Thank you. Asanti sana. Nakai dilewa na wahorera thimu ma. Wehere redio ine yaku kana umehorie. Tetiguo, tetiguane, tetiguoi. Sindio, tusikizane vizuri tu. Mwaga roshini. Good morning.
1: Good morning.
0: Karibu sana.
1: Rafael.
0: Oi.
1: Karibu.
0: Utiri na kaoru.
1: Kule asaje kuma kamo
0: fere. Oka kulia wito.
1: Tejili ya terere.
0: Mhm.
1: Mudogo eto bebe nyarore.
0: Eh.
1: Ena wira mojito muno.
0: Ehe.
1: Kuma lele raruguri kia kiyama kike ya kia PPK.
0: Okay.
1: Ano diyona niye kia mageke ere.
0: Mhm.
1: Karagika ugatile na yeru ona hanini.
0: Mhm.
1: Wabere ya bejidi a Kenya terere.
0: Mhm.
1: Hidi ya dere tia finance bilere.
0: Mhm.
1: Dare buge.
0: Okay.
1: Na ikiri ye kura.
0: Mhm.
1: Atwele ya liku.
0: Mhm.
1: Na sigoto mwa tometo de birikari.
0: Okay.
1: Wakere deresi ya kuigatidia gachaguari.
0: Mhm.
1: Hedi ya kumuikeria kura nigedare kuo.
0: Mhm.
1: Ugo toa sikia menyaga ekanya ni mudebao emwe noyo kane emwe noyo.
0: Okay.
1: Ugo juwe ena weira muritomu no.
0: Mhm.
1: Wakere kire dirona taturamu ite kia nigegona tatutaramu ite kia monore.
0: Mhm.
1: Kia mwagi kile ya kekea pipi kia ire.
0: Mhm.
1: Kari nga nidira hile ya kia lelia duwale ya mare dagoto onya kia make ure.
0: Mhm.
1: Dime ere matika tengerele ati ohele ayo kaya lulu wa magato onya.
0: Mhm.
1: Mabe madudu ulie muno kia make u.
0: Mhm.
1: Todo nidira hile ya terere.
0: Mhm.
1: Kia make u nige ya guda odeka mugano muega.
0: Mhm.
1: Wako igatili ya wili ya muruto.
0: Mhm.
1: Nao peso kagona ni getari kia matodurere. Adoa ya maro imaziri kari ni barata ngera kwa DCP ire. Adoa ya getia veeru.
0: Aha.
1: Maroka kia maine kia DCP.
0: Oh.
1: Niguo maka igira.
0: Aha.
1: Nao le kia matu kekeke ya piti ike ire.
0: Ehe.
1: Regi ni turona tare ya gushuga adwa ya maroka kwa DCP ire.
0: Ehe.
1: Regi mudu no ke PPK.
0: Ehe.
1: Na kono mudu ena maono tofauti bagutaithia mwinge.
0: Okay.
1: Tunike gona miario ya dede tare ya gushuga adwa ya DCP are ya batari ya verule.
0: Ehe.
1: Are ya maroka metrite babari.
0: Mhm.
1: Oka maigirire haa hesi ya mageke kia piti kia iso taru koko mwito kamu segele.
0: Mhm.
1: Tika taru ituwe wadi ya kaburo.
0: Eee.
1: Kule ya do ADCP marehu yitere la kago wati aga shagua.
0: Ehe.
1: No adoa ya tuwa madudu yare. Ehe. Adoa ya kia jeru koro mageto gori ya mwige.
0: Mhm.
1: No adoa ya mageso kama oke kia maigeke kia piti kia ile.
0: Mhm.
1: Adoa no tubadu ulele kukugwa gona tutigo dhura kia mwaka tutigo dhura mwaka
0: okay.
1: Na tutigo dhura kia mwaka ya mwaka waroka na kio.
0: Thank you so much.
1: Togo dhura na qualification nisi ya wodo gede litaria vya kamu sege.
0: Ni gado muno makiri ya mwaka weto kuria for your very elaborate conversation. Iwera mundo gwito kulia ara agyo. Kulia do menyi zeni tina kia makia DCP.
2: Maigwiru otha.
0: Na mena giko. I like that reasoning. Good morning to you.
3: Good morning, mama.
0: Di mwaga mwono diye na kaoru.
3: Yanki yuko raka mai.
0: Yes.
3: Yanki yuko raka mai.
0: Jira. Asante sana. Thank you so much. Kenya, mwe ya roshini.
4: Kwa rafu na roshini, Rafael. How are you?
0: Fine, thank you.
4: Nito kene ina muna. Huma aluku makerwa.
0: Oka waweru wito.
4: Le ure.
0: Ii.
4: Ohede wa lezini wa politiko. Ako, vutile kwa aga mudu ta adide nyero. Ndugire kati ya kiali hora wa kudeta kwa pita kene.
0: Ehe.
4: Na hedisi yoze kwa na korona odutoshe ni kuone kanaga hali na odugi wa mwanya mudo aroya politics na agira tofauti
0: okay.
4: Ya uli adu alia yoze marauga niwe la kukua wina mwaku niwe la kukoro wina kiyama kuhuwa wadutu ikurega niwe la kukure hea jada yaku mwere uwa ni uwa raki wane wantamu
0: okay.
4: Na uliri Nia kuhoko ni ache nye, kiuni ke kiuni ya viyaku.
0: Iye, kiuni ya kwa ni kiu.
4: Hakuhoko na ache nye na riri. Haka udo president Uhuru Muigai wa Kenyatta araugire. Former president, kuhuri ya baradhi teko wa kijana wa Marua. Araugire kinyo ni mara yana kijana wa Marua. No kijana wa Marua da umire, amuhe te ziri. Ya uria magoka mahana, ya campaign ya 2002. Zanchi hile, na wazie, na ado aumozi hili, hili ya siho mweno hiyo. Tando, azi naki ya manigeza, akoro umwe wale ama ukorombe hali ya topu, netuwa watesi funa, ene ude mwana inchi. Netuwa weta mati ya nyi ena ajibiri.
0: Anona
4: ajoka na DCP, da wete kile wazineza inerea.
0: Okay.
4: no ajoka na kiama giake ni agu thimetha inire akandu aria magutwa mathakandu ta mathakaria no wona athie hau ni akwamba kuma thiri
0: kandu
4: nau na waya ni maraheirwo thiri ni for the president Uhuru Muigai wa Kenyatta ati no utura waragana mundu wi mwena uria ungi nginya utari uramumenya ri ndi muhe thiri
0: asanti
4: mthenya mwega na uhe ndumiri ya macaka ya kuri famili ya gicuhi kuria komi indo ni ndi wa gutigwo ni mwanake uria witagwo Njogi
0: Ngai witu amahe thayu ati mbari yao
4: Bari ya
0: Gicuhi.
4: Kule mwana wako amido.
0: Asanti sana.
4: Asanti sana. Kwa mtu ni asana sana pia kia gulu wa mwana mahezae.
0: Ni gado mwana mwudu gitu wa veru wakiru. Shia ditu ya gado mwana kami nungu ina na imwe mutabu ino Gukena FM Ribotop. Tutiri kiti ya kuyadhi mwishi yaku.
5: Gukena Weather.
0: Mwishi wanya liuruga linu wabata ginya degrees minogo ni na nyawi kuruke ginya degrees ikumina idato ogesho okare unige okirona mwishi wana kuru uruga linu wabata ginya degrees minogo ni na mwajwa ikuruke ginya degrees ikumina idato Nairobi uruga linu wabata ginya degrees minogo ni na idato ikuruke ginya degrees ikumina idato Eldoret uruga linu wabata ginya degrees minogo ni na idato ikuruke ginya degrees ikumina emoe
5: yesho kaki ya mutumia
6: mutumio ya gada okiraga tene
5: iduigo Kena FM niturako gwera mutumia na mawira make mothe iroto ciake na ihoto ciake
7: mutumia ni mami wehokeirwo kurera na kurugamia rociaro rukite
8: ngina wacia na nyingi ciage kwiria itakigwetago
9: mutumia ni mutongoria wa gwaka kurugamia biashara na guthondeka miake
10: kuguna ni ndi muruti wira ndi muhuri wa biashara na ndi mutongoria
5: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
11: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
5: tabarĩra-inĩ ya Gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
12: nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga nĩkĩ
5: Gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
13: no njĩre athikĩrĩria a Gũkena FM haha nĩho tũrĩ
5: Gũkena rũcinĩ your morning kickstart Gũkena Sports
14: Okiri mwega muthikiriria wa sesheni ya Gukena FM jitikiria gunyitio geni mwe kwa mwe ginyagi haro ine nie chitakuwa mwara sporti number one kijana bila ish Isaac wa Ihenya kirafu ya Chelsea kiugitigitire na Ihenya ya kwedia mudhaki Michael Modric na kuregana na mihango yake kuthamira kirafu ine kia Leeds United wakahida gaka Chelsea ugete ni guthie na mbere guthuthuria mihango ege ya kuria mudhaki ucio erigirirwo guthie mbere ya mihango ya guthama kuhingwo wakahida gaka Modric ni aramiririo matani irafu itiganite rigine ya Ngeretha oro hamwe na kirafu ya Strasbourg kiria ni murunawe na kirafu ya Chelsea Kirafu kia Atletico Madrid kiugite nigegwetu kiramu igana wa euro milioni igana rimwe ria mirongo itano niguo kurekereria muthaki wao Julian Alvarez. Alvarez no uria ukoretwo akimiririo matani irafu cia Barcelona na kirafu kia Arsenal ni erigiriirwo gutua matua niku ekwerekera guku ikirikana arenda guthie kirafu-ini kia Barcelona. Ona kuhana uguo kirafu kia Barcelona kiugite gitingiruta muigana wa mbeca icio na nikiirigiriirwo gucoka metha-ini kwaraniria na kirafu kia Atletico Madrid. Na hau kabere Barcelona ni arutete muigana wa euro milioni igana rimwe mbeca iria ciari kiruo ni kirafu kia Atletico Madrid na uguo ni guo maudu marega liure iharo ini nie chitaguo mwana sporti number one kijana bila ish Isaac wa Ihenya
5: Gukena Sports roro rwebo rugiru tarahute Gukena FM rwebo top

0: Thank you so much. Ata kwa shiro ana. I'm telling you.
1: This year you born. Am I animal mahujio?
0: Yeah.
1: Lewa crusade, crusade, ira, ira, ira, ira, ira, ira,
0: ira, ira, ira, ira,
1: ira, ira, ira, ira,
0: ira, ira, ira,
1: ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, Nando Maradika.
0: Okay.
1: E Arambi Aradi Arauga. Kuge Kogiaga. Tiganaki.
0: Okay.
1: Kiragio the Kirakuriamotue. Igadi. Unke Korwate Naked on the Kiraku has stress. Tigira Mwadani. Araso Karongera. Now you a damn way row. Wadeki. Negai.
0: Okay.
1: Lunga reporterwa. Did it want Missy 17? Arumen Marateriaka.
0: Todo sio ni gumuligo
1: ma morio para para kamu age tiga mutumia tatige la jesu
0: e bueno sine
2: pero cuando te amo regalo sine
0: tu tiene na kaoru e
2: ke idoria kwa na Francis.
1: Good morning.
0: Eh
2: mireu ni eh
0: ehe
2: mutkai kinya ya de mura mo na wagatanga
0: o kama na witu
2: ndio ya sege
0: e
2: na ni te kuira gate yo todo ado digura gate yo ate weta pita ke ne diga ugu ai
0: mhm
2: na ni ka muriri kana mono ne yo ya tu te ire guku
0: e
2: no la loa la loa ya diga yo ta ni ake agire
0: mhm
2: e ni yo gwa da ku ya de de nyoro atiriri
0: e
2: na ni ke do ya yo ni ya ti atiriri
0: ehe
2: mo eti ale zina ite sia ke sia pohita
0: ehe
2: o kido ke o mudu ni ari muhitire wake
0: okay
2: na ki ko do ni munene muno ni to ni hanene hoi
0: ehe
2: ina muni tikiti ha do ani ni ara ko ati hala ito ehe na tikiti ke ni o mudu ni ara ita ita ni rahake
0: okay
2: no pogo mudu no ginya oke na tekniki sia ke
0: ehe
2: Nalikyo ono nada isi.
0: Mm-hmm.
2: Siyama nike mwenye ori oge hotire.
0: Okay.
2: Siyama nike meisi ioka siyo kete oguo. Oiki wagane ko inoka ko inoka ko inokia.
0: Okay.
2: Tuneke ono natirele.
0: Ii.
2: Omu doa lukama. Aroko ona muhetea wake.
0: Thank you.
2: Uroke ona ake. Otaguo.
0: Asanti.
2: Soro nyeki wakatirele. Kaya yoko tomato etekia dedenya loi.
0: Mm-hmm.
2: Mweke itewe katadi ito mudu wituo Peter Kennedy.
0: Mm-hmm.
2: Mno fiera niroi.
0: Mm-hmm.
2: Tuwa neri wanyige.
0: Okay.
2: Yuhu hali ato uwekatiri. Ato mewe kia kafiro. Kone niho. Kiri ya yegu uwekatia.
0: Okay. Kogo na we ni uramu wehoka.
2: Ya kwa hii.
0: Hii.
2: Nene kumu wehoka.
0: Asanti.
2: Todo. Agikome ukome hamwe.
0: Thank you. Asante sana. Good morning to you.
3: Hello.
0: Hello.
3: Afa mulega na mondo wetu. Mondo wetu.
1: Bwana Francis.
0: Turi sawa muno.
3: Eh.
0: Yes.
3: Tawo majeko makeseria.
0: O kama ajito.
3: Le ule tetere.
0: Eh.
3: Amolo agye koroga ma politics he ma makeka.
0: Mhm.
3: Maru de mathabu mare arone kanare ka ma central Kenya re.
0: Mhm.
3: Mathabu me haraya muno.
0: Mhm.
3: So no e siasa ya 2027 ni re.
0: Mhm.
3: Determination yayo na yudi.
0: Mhm.
3: Na yudi de ni wa ma uti Kenya de rare na representation.
0: Mhm.
3: Eu de kwa da kuo na uge muno.
0: Okay.
3: So no ni ore hota ko deliver yudi o ri asifu na reka.
0: Ah, okay.
3: Leo no mwaka mamu kuwe na uge na mamu embrace.
0: Mm-hmm.
3: Todo na kenea le da kule he yudhi vi ni wa politics. Todo no leo ni oge guwa ni yudhi.
0: Okay.
3: Masa guwa na kere kia adire na iguri wa ndo wale mena miaka.
0: Okay.
3: Nigeza makoro makenyi kithani ya doa korona yudhi. Todo yudhi bado.
0: Mm-hmm.
3: Do tuki ingiwane hokete kasa guwa mwono. Netu mwedete.
0: Mm-hmm.
3: Muru yu ambara no timutongo liya by the way.
0: Asanti.
3: Timutongo liya asachi ya ke aduma aduwa leke tu dhule kashagua.
0: Ehe.
3: No dede no adhule ke.
0: Mm-hmm.
3: Na no etekio ne yudhi kukira yu aduwa siyo.
0: Thank you so much. Negado.
3: one day there are travelers over kuya ya moyuzi
0: asanti
3: kuhu adwashi wede dede na sifuna
0: mhm
3: omwa kamaro na livoto fauti nolea toro la siyasa siya hebe rebi
0: ni gado nyigimono makeria tuka idani ya kiseria we mwagaro ushini
4: afaero
0: uwe
4: mwilega mwina Francis
0: tuliega muno
4: hindi waano jengi wala dumaro igai
0: ii
4: onti magreti wa karudasi
0: nidako igwa mwana wito
4: ni ole jiwe jiwate ole nye ideele konga kuzwa horoa dedele
0: mhm
4: dedele ila wake ni wone kanete
0: mhm
4: na dedele kurela harelela
0: okay
4: na akirela ka ni hapono demuka potika na kwanjana
0: mhm
4: no ole nye jadi faiz Mwiki ni wa nita ndia kwa na mwiki ni hili ya la nita
0: mwiki ni ya la nita
4: no li agite ni nda gete kiri ya kena neri ite kira ni kira cha fuwa do muno mwiki do dede e na fisha na ni mwiki ni na miya njebeka na miya lalu kama jiri ya toka mwiki ni ya toli ya kuriri kuri mo erere ve ha ha na kema kizia ke aki wada ni ati ya kutangere na nite kiri ya kere ube kiri ya kere ube erere ya fikiri ya rama mchaguro matikiri meko mtoko maki e fikiri kukurerua
0: asanti
4: kwa rili ya age aya mwana mtika beu jebe nudu mwadi ya kimari laga
0: iyo
4: na gari ya gato kina hali yari
0: ehe
4: jeji agakoro erere ke
0: asanti
4: na nijua kakwe agemi ya kaya ake age zige tikiri ya kine ni kukiri ya kine ni nikiracha huwa adu mune uria
0: thank you
4: na uria
0: na Rafaeli
4: Asante
0: sana.

0: matijani toke kwa dikoli kwa dolu ino kumia tuwana no kumia tuwana
1: ni gado
2: Yes.
1: Toka.
2: Maikale ne tatu.
1: Niki baba vitu.
2: We mwadekandi re.
1: I.
2: Nyuri taraga hazara wa muhe tatu.
3: Nima.
1: Aha.
2: Na hadwa kutoa hadha ileke hako he uiguwa neo muwega we merita tuhuluka ni uko ina hinya wago choke liyo ira ini
1: okay
2: meru wage kwa hizi mwaduka nini umuzi uyu niyagi ya mwana uchiyo uugi niyagi ya mwana uko igata ika na ira ini
1: okay niga yeto
2: ni mwile tutimu wakigiada
1: iitu magiada maria tatu
2: no kole kabu nini no kole kabu nini akwe na ile tuwa tatu Habere ya kukuchokia pia.
1: Negado.
2: Dekema ikale meri tatu ni magirire.
1: Maikale meri tatu ni magirire. Asanti sana. No shio.
2: Yeah. Mwagi.
1: Mwagi negado shia mwanyamuno makiria. Asanti sana. Ati bwana enda iguwa supporti meri tatu.
3: Ya? Yeah?
1: Daigua na uga meri tatu ni miega.
3: Meri tatu ni miega.
1: Hmm.
3: Yeni.
1: Weko we mwena wadekani.
3: Ya? Yeah?
1: We mwena wadekani.
3: Yeni.
1: Mimi kwa gani kodi miari tanda tu.
3: Rafael ndio kani ura menya atumia tena.
1: Mm.
3: Magia kama na rusi ne na pwaye ine makadi kwe kati kodi gawaru. Naya muri na magia kama na damu guanja na nongi nyaka kama dina sara.
1: Hali yaro atene yoriko.
3: Tene kindogo.
1: Hani na wali dia na mito ana.
3: Na kuhudu uda.
1: Ona kuwa.
3: Nuona
1: eh?
3: Leo umeyo na mutumio siyo ya kariga niruwa niwira
1: Amerita adatu
3: eh
1: ino akolo waliga niruwa hii
3: ya amuaka ana kana meyake tuge merita adatu
1: ni merita adatu
3: ya kariga niruwa niwira tu ya kambuni yo kamuri paga ate kuwe
1: kidogo
3: imagini ni mwalimu
1: sorry eh
3: akina kia ihuna ni warari baisa gidi ya KCS
1: wako mwishie wana inovi wayaki wekwe na jamu ginyo wekinya andoe kwe toje mzigeshuro na wana jamu oritokro road kwe na jamu hale ya globe roundabout kanyita neto take vika rodeo na kuwa kwe na jamu radhiz rodeo na kuwa kwe na jamu jogo road ona kwe na kanyita nu odomwe na gong road kwe na jamu mwishie wana kuru ordinary road birodi kwe na jamu wikinya poro gishua rodeo na kuwa kwe na jamu farafareno yumeta show ground kuna mwena wana kuru ona yo ena jamu na Eldred. Eldred iteni road kanyitani ya tene. Farafara inino ya Nadi Road. Ona yo ena jamu. Ugejogu hale ya ugekinyado ya guito Sirikwa Road. Ona yo ena jamu. Eldred Kintikitara Road. Ona yo ena kajamu. Oka nini tu. Nitha igine na daika mirogo. Irina inyato kisho okereria. Nerewe baru hito. Roa gukurudira. Vokena FM. Dakari ya

0: ewa ingeri diyehe ho
1: gawago wagoire
0: gawago wagoire wadha isi uguro gwari mumarari gwa
1: niki
0: ento ntamu igere dhiru kwena musiari aere ya kuthamiria mwana skuru yeo na kiyo kanage kriya kila kitu kwenye woko fees ni mbia sigana kenwa 20,000 nene kule na kiria na curriculum activity
1: kwa curricula
0: akerwa yes nituri swimming nituri na chess mwekire siyo the
1: taekwondo
0: o mwekire nya taekwondo kewa taekwondo na swimming ikula kwa the same time
1: ati nadhina
0: normal ni kema ni mu private
1: haya
0: nike uniform ikula waku anga ni kama alimoyo ame kwa chua wekondo tuho na ambia adha mnya mwana tamu ya dhirai tuuka tamu eno henge ya kambia marimu kiria hii wanaondiro ni ya kukuni ya kuburano ambamo lute taikuondo luta tigana taikuondo ya kwa hini toa luta taikuondo ya ngini ndwe lelea kaka swimming na wenda eno marimo swimming iluta we eliminate toa iyo ukewa kiuke ngene ndwe kilani ya labia ukewa chess chess yoni alame njire usiwe saa wanda katini ati ukimuso kezia the same thing over and over kwa na netuari na
1: ni marani mazie ni marani na transport
0: ya kutishukuru ni marani na transport ya kutishukuru waaayi kieta kandina ndakame nyane ni yesu kuru yoni mwondo wa kiri ya tulaikalo waha kiwa ni sawa kiri be school fees ika ngiri 20 ayi class 1 ngiri
1: 20
0: class 1 ngiri 20
1: kiwa ni gani mo ni mara gani ilu ni mo kita mwino na niri na shoti kijeru na t-shirt
0: na t-shirt ukewa na hili angulo kelo isu iti lati ukewa na ni mwono ya mtumba wali wakari wa terere
1: na no kinja ivoro wa kore ya
0: kwa uniform uniform Kenya
1: uniform center
0: ukwana mosiali ya itaka nwa kwa ukwa nukala kapa ni marona mwana uyu no arathamio skuru
1: ine time
0: riu ithabu rire ni rekwa ni ria ehe ti muserere kuria

0: wagwendo kanitha ona wale maingiririe heho
1: ehe
0: ma ma honoko uguo
1: ehe
0: niwonaga one ni marutaga wira muno na ni ma walikuwa wana kashifu
1: ehe
0: wengine
1: ehe
0: wenye tabia
1: za
0: ehe ukegua te ya Kristo amwaito ni atheru no wega ta wega ni moe ati kweo mekaga mehia mehithete ni kuri andu a kanitha magocaga Ngai sande na made ugakora mundu ucio ni arehia nwene kabonoka
1: ehe
0: nwene brand new
1: ehe nwene...
0: Weira wake ukwa gwotore wa mbwana Francis
1: uriko
0: wa gusogeria ngai ngatho ni kumukiria kuma bawo tenya ma
1: alafu
0: wa thirire weira ri arutaga ndagika 20 na nyimbo asa yako wa muria na jeri ni okuruta weira sande no ni mahutia ngukiro ugwa dire ma ugengo kiro Oga wa doko kamuria wena rwembo rwako kosa mwathani na maweko make dire ukaringerio jeri ukira inira mwathani kamwe
1: ke okire wa hairo ni ngai
0: oke ngwa kali ya umiriria nako mwathani wiki ni wonke menya eto miga to inyererio A Cristo magari wa tirire
1: A Cristo na
0: maraida wa goire
1: Jeri
0: wa goire

0: Yeri. Yeri ethomo riri akora kwana riwa rerwa mundu angikora na ithomo angiuga me tukutendereza mundu angikora na kiugo kiamba imbu
1: ngiakwe encourage andu
0: eh auga go kimwe
1: ehe
0: a Kristo ora ke tutigere mwathani wiro wa tuanerisira itu andu athe tutiga tuanagira sira
1: Yarume
0: egotiwa motheru
1: Yarume nao
0: ade uria ugaga ni motheru na kwe ni ehena
1: Yarume nao masamania metha vivoini Yarume nao masamania metha vivoini
0: mame mundu arapo no kai unarenda gucoka kwa mudhafifu da mbagate gucoka rimwe ku aoka areta wane ko curriculum activities ya irabu
1: ehe
0: kuona mubira
1: ehe
0: kwetelera mundu
1: ehe
0: iyo ni wambagia nayo
1: Ehe.
0: James Rude reka ngweterera guku.
1: Ehe.
0: Ya kamweterera kamba kathima thimira.
1: Mhm.
0: Ya koyo ndo gukunda gakindu.
1: Mhm.
0: Akagura mai.
1: Mm-hmm.
0: Ta toria twiria guraga mai.
1: Mhm.
0: Ya soka ruma kamenyana na weita. Mai ruma kaumaga kuria me mathondekanie. Maima roka mema the secure.
1: Tima kawaida.
0: Eh. Aroka mema the secure. No kumenya tima kawaida mwikaranitie nake we uwe na muthabibu
1: ii.
0: Ukionda kuongerera tumai utikarure muno. Mukuthere arakutha suba ni urona. No no ni ingiririe.
2: Ingiririe otangalia ni
0: Ona mwathani ndokete ni ondo aria wega

0: Gukururira
1: ne thigira kamera ngora na ithatu
2: kena weather
1: kai okay mujua na ile furuga ni wabata kija degrees mirongo ere na inyao ikrokia kija degrees 13 mujua na kuru urugani wabata kija degrees mirongo na mugwanja ikrokia kija degrees 13 na ile furuga ni wabata kija degrees mirongo na ithatu so ikrokia kija degrees 13 Eldoret urugani wabata kija degrees mirongo na ithatu ikrokia kija degrees 11 good morning to you it's exactly 8:44 a.m. tukishokira tukuthina mbere na kuya thimu yaku kwitokira 0711046922 ogetwira atiriri kana maternity leave si extendo ikinye 6 months kana shikare shiri osia mieri etato
2: Gukena Sports
3: Okiri mwega mudhikiriria wa shesheni ya Gukena FM jitikiria gunyiti ogeni mwe kwa mwe ginyegi iharo inenie chita kwa mwana sporti number one kijana bila ish Isaac Waihenya Mudhaki wa kirafu kia Atalanta ure nira ya wa Brazil Edison augetio na kedoa ini kikia hani kire mihangu ini ya kiago dhamira kirafu ini kia Manchester United iri ya taga ashelire Atalanta ni etikirite mwigana wa pauni milioni miro gweta tona idhano kumakuli kirafu kia Manchester United kire kia likio girele pauni milioni ige inya ni huku gashelithi ya mihangu eo Mufago wa Edison kwa dhamira kirafu ini kia Manchester United idu wa gashelire wanadhudha wake uthi furulino wa Amerika uthi muithi mishi ya mwiri na dhudha ushio agethi ginyagia furulino wa Gereta uthi muwa makelia dhudha ushio kirafu kia Manchester United ya sainiria dhaki ya Geta Andrew Santos kuma kirafu ya Chelsea Yuri Tilbins kuma Aston Villa na Carlos Baleba kuma kirafu ya Brighton na biteka shia kuru ila gikobiki ya ligi ya Gereta ni ila adhile na bere utu kwa ila huku Chelsea gitamurana na timu ya Fulham kiharu inegi ya Craven Cottage kulea Chelsea reyo kirio hoto ni wa goli dhatu kwa ire Chelsea marari ya bere kufuga goli dagika ya bere kugera na mudhaki yao Pedro huku Joshua King akiganani ya dagika ya mirogo ili na idhatu oho Morgan Rogers ni arafugire Chelsea goli ya kele dagika ya mirogo ina na emue na kumahino to goli ya gifidi neki ya bere gifidi ya kele mudhaki Cole Palmer ni arogere ile goli ya gatatu mwenine wa Chelsea huku na kuo mudhaki Gonzalo Garcia gifuga goli ya kere mwenine wa Fulham dagika ya mirogo etano na inya oho tani yoshio uratugire timu ya Chelsea na baitha tatu mali na pointi tatu huku nayo timu ya Fulham igekomana na baiko mina igere na pointi kefogo na uguo ni guo maudo manegali urei haro ini nie chita guo mwana sporti number one kijana bila ish Isaac Waihenya

0: FM idatu shiangu.
1: Ni gaza shia mwanya mwana makiri ya shume idatu shiangu vushi utawa Maria ruburogo ito pati ya wa Maria ruburo Evans de Matthew wedo niliadha ni James Wanyo ike tuku tuwa, toku amini toku toa wedo ruburo ya tukinyiria we gaza idatu na deka mirogo etano na imu yetu elekera gutiria tafarira ito ya umemerekia wa umothe then umemerekia wa tafarira ito ya ukena rushine ya mwani kickstart no negitikiti kuyadhi mutaigiri nigeza wedidhiri ya modo muthenya mwega. Good morning to you na karibu sana mutabuni wako kena FM ni jitago Rafael wakili tu
2: nani yege tuwa buwana France
1: na toka ishoki ya gaza shia mwanya muno makiri ya kurewa mudhi kire liya ni todua kwete kila kutoro ukoro utuwete kampani kuma odhi na ashara na runi shere kila kuhada wega dha inya shiaru shini no ukweda kwedi dhiri ya muthenya mwega we mwega roshini. Good morning we mwega
3: muno makiri ya
1: karibu sana.
3: Francis.
1: Eh, aha.
2: Good morning.
3: Omoze simbo za nyoria.
1: Ehe.
3: Ama hawa ya mamu wana. Eza ikomi.
1: Ehe.
3: Nye tiziria mwenye ya mwega gafafa joe sisters.
1: Asanti.
3: Ademali likani ya Friday. Na bypass. Atumi ya bypass.
1: Okay.
3: Ademali likani ya mwenye ya Friday.
1: Asanti sana. All the best. Ni gatha na mwishugi ya mwana wega fio. We mwagano shini.
4: Rafael.
1: Di mwagati ya nakauru.
4: Di mwagamu na niye jaro ya duta.
1: Ehe.
4: Kumata wawezi. Yari ya kwa takwa diweli ya mwaga nya mwaga.
1: Ii.
4: Aikari ya vya kwa mwaga.
1: Ehe.
4: Mashabiki ya vya nakasta mwaga.
1: Asanti sana. Thank you so much. Oge na mwaga nya mwaga. We mwagano shini. We mwaga. Asanti. Ni kwedo reda gwethikiriria karuruma karuruma. Oi. Ndako igwa fio nie. Asanti.
3: Ya bugo kena family ri.
1: Ehe. Asante sana. Thank you so much and good morning to you na kiabu shabiks mukagira muthenya mwega muno muthenya wa Sunday ni ndiretu nituroka na tugetikia ngai nitugakinya kundu kou tunyitane na mwena inywe theine wa Korea Hosana Children's Home Korea mwena wa Goshi ate ugire bwana Francis erumagio burani
2: tondu niri mukabu
1: tondu niri kamu ni gatho cia mwanya muthenya mwega
2: ti kwendwo hapana
1: ni tondu hena kidu kirede kana
2: kwe mwze nyomwe kutase kutigi liga story
1: kanini muno
2: na liga true story jiriga kutigu sera kwa mayanku
1: ok
2: yeta kwa baba wa ndovi nuda ndambite to wake ndaserete ndaserete kwa nduo dhaeri yeo nuhindi liga ndi ndura kwa Nairobi nige ndu 10 years ago kwende ndi kire ndi kori ingira kuu ngiri ya omusi wa ingira nwene Christmas 25 wege imure miutura kako ngaruma ngaruma daki nyaye wake anake njina wandobi ya genjori ya ugu mure miutura kako akimbega kuku ngira ni kwa tiriri taso kako menya andu manyendete ngira ya utiga nebule kwe diko kodi ugo kanjanuari
1: bye bye and God bless you so much. Ni gatho shia mwanya muno makiri ya bwana Francis for making it with us. Roshini ro umuthi ni gatho muno makiri. Asante sana kuri producer wa tafadhali no Jerry wa Njenga. Hamwe na timu iregie the togoreti ni mudu witora Rafael Gikonyo akina shiro. Asante ni sana ni todo agutigirira ati umemereki wa muthenya wa umuthi ni wakinyanira na njira iria igwete. Good morning to you. Asante sana. Ni na ine doi magara chamani muthenya wa rushio gai eda ikiada wega thina shara shia rushini ginya tha hinya. Muthuri murata wakwa ugwitwo wacira kuma kura mwena wa Nyeri, kura mwena wa Mathira sub county hali ya Kiagengi. All the best my brother, as and I wish you quick recovery. Utugi wa Ngai uro kuigana. Ni ndiramenya rwimbo ruru rwitagwo thengiu Ngai ni nyonete utugi wa magegania rwa mwarimu Moses Mungai. Ni ndiramenya niruo uraina na muthikire no nyandi nae gugutigira rwimbo ruru kuma wa gukena FM rwimbo top. Ni nyonete uria Ngai wikaga. Asanti sana.

icio. Rogani star 447 hash. Wewe ogeretie munyaka waku muthi. Just make sure no agura tikitu waku amu so dagikeno. Ucio niguo ra kuingiria draw ini. Ya shiringi ngiriga na rimwe gutama kania oguthakita maita maigana. Ni ogure tikiti na omena ruthani na wire ngai. Mwalane. Dirikana ona ithe twikariko. Togani kule kwa star 447 hash. Star 447 hash. Gura tikiti sio waku amu sio. Ah. Eno Tuesday nawe hana kwagira by the way. Rimwe na maudu mako me maritu niwe ugakoragwo tagutindo gukua stress nyingi muno unabeba za nini? Do you know life is not such serious todo na dukauma thino e muoyo ukaumoyo ni muhuruku. Yeah. Ende wene galos ya mwanya juthu muka toge msafi. Hawaii muka toge msafi ya msi. Ede ka muna dona we mutabu inari galos ya mwanya muna. Mudogwe tuo ishuruara iniga ide kane da kuona kumakura mwana wa bano, banana. Uraji na we mutabu inari galos ya mwanya. Mm-hmm. Happy Fresh Tuesday ankoto ya muno goko gara. Tulahura House of Believe watuge dikagiri ya mutabu wako kena FM ni Gavus ya mwanya muno. Good morning itahi. Yes. Na dadora fisi wantu ya mutabu inyosyo ni karajabu la kibwa na wese na kia luga ameni. Kaukajo sebida ni kama kawa dhinu wa top 10 na 10 ni kama udhode kile mwanya buru matigali gaitha kumakuri ya nyiri. Odo mwena mwuru tuwa jiroge duta kumakura kawa wese luga nolufu wala veru kiria ala madheru kiria kula kama erud. Na ikali ya kamu sege na jeshi ya duthi kawa wese na mashabi kia mwena customer kuwa the mic kare mutabo inde jiroga kaima nyimeka ni kweru wate kule mwena wafeka theka wana wala jira okiri mutabo ilo isika tune kumakulia kuruwe tuwa kisirian wana ane da kuwa naista karaja kumakulia ruido waka ilo pokea salamu mudhu nisamu rumai na mataiga ni da kuwa na onawe okijira uko ndani ya mtambo. Yes ili karojiwa waru kumakulia suru wa mgedhura hili ya 45 onawe ni da kuwa na by the way ugeda kuwari ya nanie theine wa WhatsApp na baito ya WhatsApp nishigana ukena WhatsApp number kagudho mereha negela hata kuligua ya mauta na beoku na bayagu kena ya WhatsApp yini na bayagu kena WhatsApp miadike hau na bayagu kena ya WhatsApp miadike hau ne 0700 246 928. Utili muta kula kwa WhatsApp by the way, utili muta kula kwa WhatsApp na ni ulumuna kula dhikiria wena WhatsApp hau ni uracha ati ogeza wira haiki mudu muracha ati na kiozaisi. Yes, ona kuti uduli kimurata ita no kurada hi, I miss you. When I see you I feel paragasha na tigiaku. No ure. Doke nyandikire ngimenye ati we how 0700 246 928. Iyo nina ba message wega kukena WhatsApp number 0700 246 928 0700 246 928. Kana ogethi hala Facebook edha gokena FM kana wedha gitahi wagu yo jira we mwenori kuna kwa nyukweru wati Zimmerman wani kani stage ya duthide rome mutabo ino noko haso hadi tamati kasa makuo the maga hile kemonone Philip kama kumakorea Zimmerman ni wani kani hithi teji ya duthi ala waisi kwa kiru wati ya we mwega wedhayo hena rugano wajigu hile waku makorea kuruwe toma dhiyo ya lwa mutumia uhorite mudhuri wake haro kwa hide inene ya kule tuwa kimurumia kimuriga haro etaleone kana haro nene muno na finali mutumia osio ni atemagete mudhuri osio wake na akamuraga. Ewa ni mudhuri hasola mudu wa berili yego tama ena muidhikiri liha muiswale gole ile ginya bikafu ake gole la bikafu ake akira tujumba toko kwa Bolivia alarena toana mutumia ni murito. None todo wa haro siya kemo siye mutumia arona reuli ya muiso. No atemegile mudhulio siyo mutwe na mudhulio siyo ni ahuro kete. Domestic violence. Yes. Na tuatumia mahura ko. Adhuli netulahuro by the way. Toko wana ni demo gode. No diko keda kwa isabi ya njina ziro. Dikweda. Usabi ya njina aguyo. Dikweda. Netumine kireko. Todo ni igemeza adaro si ni ugo kete uwe. Giroga manyo baigoro juge ebu. Je dikola guo. Ige miuga. Hehoi. Ginya sifo. Ginya osi yezi maga. Ginya adwa ito ulo vekotiri uge koma. Nye di igemaka adego saba. No igi onane gori iguo. Ige meza ada. Ige waga abu koguo vege mo kila gya koguo. Fulori usi uti muta agema nyademo ule. Ni todo adhuri gimana rumio makarumio makarumio makarumio haro. Ni amu iso le kora mudhuri na kire maku ila gende kogwara aguire. Na alaidi ya kehetuwa kuu ni hesi ya kena mamu hao. Ate gathia nako ya kaukara inigo hati mwenosio. Yee.
ukikora muthuri agikurumana na kuu ngombe ine kiugo na kuu akigaragara na dramu kuri arorira uigwa nginya kihega kekiwa mamie kere age gibaba hate bambi tuigata gibaba geke gitu muthuri akarumio uriigwa ona kuu akirarama oi oi ukarigagwa niki kirari akira kingi oi mugezo akumuria niki kaitara guira na dramu dia uira na dramu ya mai gikira ngombe mai ku nani aroneka vio vio vio vio ni ndwara katari guidi athire kuheirio giakuria wi mutheche ari busy ndi mutheche na ndu ndu mutheche ni mutumi urakuhanyire maitho arome toa sauti usikike toko ikaraga na John Cena kuguaku noko ikaraga ku na dateka namwe kwaja ni maprovider just imagine now a providing man agezo akagutuka tene urumagio kuguake mudrume we thaisi uratho kuma handu mujengo ini ndio ni muthuri ungiakirira irima ria kirewe to kundu mujengo ini mangai amenya ciana itie gya kure muthuri tozi ucoke uthio muguthai kofi muhure oke muitaga ku mangai mangai ukamuita ku ngai jehova ngai hoi anyway kai hamwe na idwe na pole sana kwa hiyo familia mutabona wa Ken FM rebo top ne jono akoro we ukugeragia munyaka waku no akoro wagura tiketi waku wa mwisho githikiriria uigwe nie gwiraga kindu kimwe gya bata muno muno muno and I'll tell you the truth wona werwo ugerie maita maingi o uria kwahotekeka ikagoguo werwo ugeragia maita maingi o uria kwahotekeka ugekagoguo are we together Julius Maina

0: Nomaiko makihano rea magukienda na makihano wega ta wega. Na aga isokia gado siya mwanya muna muna muna muna. Nidhienda kulikia na tumia haa. Wacha ni malizane na wao. Nikioguma hika haa. Otodo. Nemage kuru lidi ya piyo. Ladies, ladies muko wape. Adotumia ni meruta nilia muna muna muna. No no magi se guo kidogo. Dina tumia atada tuha ala madhaka maita mirogo erigothie na iguru na atumia na madhaka maita 19 maita 18 na atumia sio nio mako makio shiringi giriga na omudu Florence Wairimu Rebecca Wagui mudu wetuo Valentine Dirago Paris Wairimu mudu wetuo Masi Dungu na tuna mudu wetuo Catherine Atieno Helen Mudu Tuku, tuina modo wetuo Freda Dongo, Jin Chepkurui, tuina modo wetuo nya? Sylvia nya? Nya Boto. Okay. Girigana, girigana lemwe. Ogwa nguo kihana na maodo magetari ogwa, na agage sokia gado. Ate perere pepe, maya ya, deule, droni le atogolia akuri ya Mount Kenya.
1: 91 point.
0: Mount Kenya East. Makiari ya na makiugawe ya muno. Mulima lazima ipasuke na rutira kirega none da meri me the power so mabe maregania Mount Kenya hatho de kwa gicira hau gatagati angikoni uru atongoria ya meda kugania nyubeno ya kuna mubi yes nyubeno ya gema no ni marugiri ati mugiku kiria amendagiria ni maugo muthi riu asoke gwikatia asoke tadikiri tadikiri ha tadikiri ha sikiza hapa Ate marauga atiriri enoginya tweke atia mulima lazima ikatwe mutafute paso na gira gira gireda nare ule kwa lihoro wa maale dada kiona mpio tompuru wa mpuri agekiuga kirima getikwa na wekuo ringi urimuni Mount Kenya West itakuwa West kana itakuwa teya na akauga kiria makiendagirio ni agikuyu na kirinyaga na ariangi a kumamuranga mreu makiambia gwika atia kiria maheago makiendagirio na makaina wega muno e piriri pipi mayaya atiriri riboru ruide tuonu ruide tule JB Maina JB Maina no Mount Kenya riku no Mount Kenya East ka West atiri ginya nyi buri tewe mugira ini da riu na ki kimiru mukina ringi na kiebu you know adwa ya tongoria ni meru wega muno meru atiri siasa ni mapito ni mipito inapita na mutazeka mutoke hapo nyinyi mnagawanya hiyo kilima mugukura mugie biso mufikura murathi muhuruke mutige ciana cio ya tikirima ni kimwe yes lea tweta wa the greater Mount Kenya region kana central province hiyo yagitagwo hii kana the entire Mount Kenya region tuweyate adwale makorogo marigiseirie kirima giki kia Mount Kenya kuma kwige kuyo kuria ebunari ya giothe ni kindu kimwe no girora ginya mitugo yao na mikae na mithire ona miaririe no kindu kimwe siasa hizi ya toma mwezi hili ya teni mutolita moku wetu wa uru. Na tuhaikane tia tukahikani ya meru. Amu atogoli ya lea mamara uka kiri makeganiyo. Na no umusa okiri ya airetu wa ale mohikieti kumage kuyo ini. Mwena airetu wa kekwe ige mono. Mwathura moholi dhana ya duha na siasa. Na motire dhoni. Ipasuke. Mutikethari ya kiri makeo muke igananie. Tuwaka kire mofida ho. Ine haya. Mutikethari ya kiri makeo. Moro kia totiga kuhuwawe. Ona lahavu. Sino onego dhira lathira. Ita kuhuwadoe. Daruji na ito anini ya. Ita kuhuwadoe lugu na kiri njaka. Kaya goli gani one. Tee dhahafu. Ni muda akali liye. Kile maki umotike kieje. Momomole batiani. Na pik sisi yode. Munga ule ebu. Munga ule kidogegwe tuwa meru. Munga ule kidogegwe tuwa na nyuki. Koi gana neguwawe. Toki ona nage. Modo enyeri akona meru. Modo isi uru akona ebu. Kile mage kimwati na muki inohoro wakio. Eta kugate musie kwa nyumusie mkotharie. Muhure fafaguo na nyokwa muma ikate. Mfioke mweta kia jirani. Ni haya. Uko ni wakene FM Rebotop not dhito ya gamuno. Negitha kia laji kutriku inamirela laji hetoke. Negitha kia laji kutriku inamirela laji hetoke. Jitakiria nyabe guhe laji ya siri gigiri dhatu. Yes, ni kubalishe tu nyabe guheraji ya shiringi giri dhatu. Agikone uwi ate shiringi giri dhatu no igu kwa mure hadu. Na haha gwada tuthie o tigiti umwe peke yake. Nigeza tuhe alumeka mweke nao. No dinadu magana tameli uguo. Ni magana matatu by the way. Dinadu tamagana matatu marahe omudu shiringi giri dhatu siaraji. Yes, ino niraji ya aniko. Adota magana matatu maraheo omodo shiringi giri idhatu. Na nini gwedo nyite haha? Dikwedo ugule tigiti giri kana idhatu. Asa, gweda ugule tigiti umwe peke yake. Na okwe adhimu yaku hinya star 447 hash. Ni star 447 hash. Ni star 447 hash. Na wona wahi nya star 447 hash. Oshagure box number 3. Weshagure box number 3. Weinuke na shiringi giri idhatu. Raji ni amudu wawode by the way. Na nigwada ukwerona wawotalu wageli ya mwenye kahaha ugeli ya dagikeno. Na gwerona wawokuhulita shiringi siya kumagana mele matatoma na matano. Leune hidale ya kugirio maidholi na laji. Koguo netuga kaduka na noge. Tukora ni ya kayugereti ya maigano kare mo. Nikio dako higuli la kamweke kaka. Kadage ka idhano peke yake. Weguli daraji yaku. Kamweke kadage ka idhano peke yake. Weguli daraji. Yore daraji. Ilahe anuo instantly. Wayadhimu yaku hii nye star 447 hash. Wayadhimu yaku hii nye star 447 hash. Togani star 447 hash. Oshagure box number 3. Gula tigitu yosyo na ihenya. Oino kena shiringi giri idhatu. Nesi ya raji yaku. Tuina adu tamagana matatu. Na isi nesi ya modu wa wode. Modu kitego uko mwode. Modu tali uroka. Modu wa wode uwe giri idhatu. No imute idhia na niraji jaga. Osyo niwe tulahe kamweke kaka. Kwa guwa duga tekele kumamu wako madheli. Lili adu marata idhika. Okeo ngano siya malimu ni adu matalendo taidhika au. Ona haena kakomete kwa kame sile ine mamodo. Tukomete to kame sile ine mamodo. Tuka kuwela ehe. Uradari kukigiria sili kifote hau. Niogi alia motula hawa ini. Apana jaribu bahati yako. Let me tell you. Let me advise you. Kamweke kaka ne golden. Kamweke kaka ne golden. It's a golden opportunity. Na kamweke kaka kare golden. Nwa iwa katila kufatala maudu maigi. Karafa tala wego lile tigiti umwe peke yake. Dage keno. Kyo edhimo. Hii nya star 447 hash. Ni star 447 hash. Ni star 447 hash. Na wona wa hii nya star 447 hash. Weshagulire.

0: dogo ere na inyani rushi ya roro wa Gen Z ni usho gireire dhirikari kuhebedi ya jiraginya nerugu wakane maudumegi ya urehi wa magoti shikaroshia kwea mawani mamu ige na mihango ya ukinyaniria riu metabo ya kereu ikihudhe kana jirane neo hari kwa raniria na raia na kugwa kugashiridhia mihango ya wadhikiri wa mawadhoma ugania wa magoti kuma mururuga noshio Tefanio roho gerua ugania wa magoti KRA niruwa rarameti ya mihango ya gukinyira moige kuitukira mitabo ya digital riri dhifu nene na yo yo gireire shikaroshia kwa raniria na moige maudu mege maine na mitaratara ya mawadhoma kigina hamwe na medekithia ma budgeti kuitukira mitabo etiganete kwa muhia nonyo bashia mohoro na shikaroshia kuthikiriria mawoni ma moige mogaruru kumaya ni magashirithetie mutaratara wa thirikari wa kuthikiriria moige mutaratara wa kuthathaura mawatho na njira ndaa ukiku hamwe na uhuthiri wa technology hari kugashirithia utungata wa muige na ungania wa magoti mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua oyete ena mwihoko mwahu wa mung'ethaniro ni ukaiyukia iturwa ciothe cia kiuteti kaunti-ini ya Nairobi hindi ya githurano kia mwaka muku akiaria thutha wa kwamukira mubunge wa gicigo gia Kamukunji Yusuf Hassan uria uthamite kiama-ini kia Jubilee nginya kiama kia DCP Gachagua oyete ciama nene iria iri na uge kaunti-ini ya Nairobi ni kiama kia DCP, kiama kia Wiper na murengo wa Linda Mwananchi. Oyete ciama ici ni ikaiguithania andu aria ikarugamia iturwa-ini ngurani kaunti-ini ino.
1: Jubilee yote imekuja, UDA imekwisha, ile ODM ya Uburu imekwisha. Sasa Kalonzo ni ndugu yako, hatuwezi pigana sana. Hii leader ya Sifuna is my younger brother, hatuwezi pigana sana. Sasa hii itakuwa tamu sana. Si itakuwa ni mambo ya familia? Na si familia anaweza ingia nyumba wajifungie wakubaliane mbili tatu. So Nairobi, we have no contest. Nairobi belongs to the United Opposition.
0: Mwuraniri umwe wa ihoto cia muingi kuma kaunti-ini ya Kilifi nereda kihoto na watho gutumagirwo na njira njigana nukuri andu aria manyitikana makiuna watho wa bururi. Eric Mugoja ni akomithetie kiria oigite ni kunyamario kwa andu aria marakararia thirikari oro undu umwe na andu aria magomeirwo ni ukia na makiria riria manyitwo na matwarwo igoti-ini.
2: Sheria imeachiwa mwananchi wa kawaida na wale maskini hohehahe ndio ambao wameachiwa sheria, lakini wale matajiri, watu wenye ushawishi mkubwa, wanasiasa wakubwa wakubwa, sheria haiwaandami. Kwa hivyo sio kwamba tu hatuna sheria.
0: Na mashoni mwohoro ithine rere thina mbere na guthikiriria Gukena FM.
3: Asante sana nani juu
4: kama tumero ya wethe na gaikaba wa mwagi
3: na de mutabo ine na deto ya mirurugano ya 2024 yale ya kurugana na mutaratara wa watho wa kigina na omothe actually theine wa kiduge gwito empowerment a choose the muthenya wa omothe otiga gwethanira mawira na
4: mambo ma beginning
3: tu inamo ni tu dreda to abeturunge maundu makoni magoti na makeria ungikorohe na ndu jere train ungikorone ngomanyita ni wirega kuigua kuma mweli 21 kuma mweli 21 kwena watho wa igoti no watho wa magoti wabagirira kuruta wira na makiria uko ni indo cia kuingira indo pa container guko bururi wa Kenya na ni gwatuikite kuria Gikomba kuguothe Kenya makema kuguothe isiri wa Olivia Sara na magu kigoma su ni tugukorwo tukeria meri matatu makonie detwe utetitigana naguo utetitigana naguo wakinya ni Nairobi wakinya ngane kigwathire cikurukira kana ni nyamu ni ngonete aritie muno ndetwe kodi Samido Samido arauga ni arenda giturwa kia ubuge wa All Jororok na kale ni nyamu no akeritie na kwina andu makoreto magikiuga kama ama machugu ya Samido ya kuacho labda ni kwa sababu hakuwa mheshimiwa. Sasa nataka kuwa mheshimiwa ndio approve mtu wrong anyway. Basi mothe ni amutabu ino Gukena FM rwebo top top one.
4: Wewe na justice yaguo.
3: Wewe na justice yaguo. Ni na jitho Mr. Chairman gikabo mwagi na togo tu ndio gyo kamoko matheri ogwo werwo ni mundu gwito gitahi wa nguyo ndino kamoko matheri ni don da kan do kana kedo. Ni doka na kedo na ni ndo wa mundu rungikorwo danona raji kuma kwi mundu gwito gitahi wa nguyo umuthi ni ukunjitikiria nyambe heya niraji ya shiringi mete ikomi neo giri komi drali uhoro wa shiringi giri komi kogwo ndirenda ukuhe ndagika ikomi cia mbere we utano na raji kure kwa mundu ugitugita hi wa nguyo tokoro raji yaku yuma thini wa tabarira ya itumiro ria mwithi kogwo gwendo tengere thini wa star 447 hash ona wathie thini wa star 447 hash wabio dhidhine

0: a box number one. Thegyo modogo to Yunis, Nancy ona modogo to Pitanaria ge o the my greta kodogoko. Wabe odi theine wa box number one. Wabe uhulisri gigiri komi. Enone rajiaku, siya nahenya. Tauga ogo the theine wa star 447#. Ogo the theine wa star 447#. Wadhi dhine wa star 447#. Wabe odhi dhine wa box number one. Wadhi dhine wa box number one. Nyabe goe shirigi egenege. Shirigi girikomi siya kwa bereria. Shirigi girikomi siya kwa bereria. Geto mi ya kwa li horo wa magoti mudhanya wa
1: humble mudi. Beginning.
0: Kana kiduge guito taxes. Todo magoti ne madita mainagana na jirane ne muno ohoro wa fiasara. We ugekoro we na wera, ugekoro ni ure dhaduti ya wera, jalidiyaha, ugekoro ni ure dha wera, onawenya adikira SMS. Nabaya kwa proper ne abere ne 0783-389-053, yonea SMS 0783-389-053. Thegyo mudo guto Boniface yolide, drona nwa hotana siri gugiri kumi, lukudie na abere. Ne 0783-389-053 Ona kana kuhe tukira WhatsApp number ne 0700-246-928 0700-246-928 0700-246-928 Ona tuge kago uguo Lekanyabe guhe raji ya shirigi giri komi Tokia beriria Meteikomi Tokia beriria Negatha maudumaku moke mesawasawa Margaret Eunice John Salome Rona ni muigiri teko mudogu to Anderson Eha ugataka tiganyo na shirigi giri komi Thegi mudogu to Peter Thegi mudogu to Lea Ona mudogu to Jude Mudogu to Boniface ni gumuonete hena Patrick au ona keshiri giri kumi ena shu hau kataka teine asio nea duwana mara igira deine wa star 447#. Asio nea duwana mara igira deine wa star 447#. Asio nea duwana mara igira deine wa star 447#. Modu wakaba agadhi ya kasagura box number one. Dereda ukuhe dageka ikomi peke ake. Dereda ukuhe dageka ikomi tu. Dereda ukuhedage ka ikomi peke ake odi dhine wa star 447#. Odi dhine wa star 447#. Odi dhine wa star inya mo wajan hash. Odi wabio shagure box number one. Oge koroni ukwada shirigi giri ikomi. Oge koroni ukwada shirigi giri ikomi. Na nesia kuhigura. Oge koroni ukwada mite ikomi. Na nea kuhigura. Oge kiona mite ikomi. Washo kia gado. Meteo nao mitu mire ona kugelia dhini wadru igeidia. Tugu korona shu. Giza kali talimwe wage. Ndur giri tini mudu gusoko na literekere. Ona lia gata tu. Ginyo tigirire na wiki ya besa isi mahuko. Na wenda shirigi giri ikomi. Mudu guto David olede. We shirigi giri ikomi. We na shio. David shirigi giri kumi already wewe na sio no sio ge ona kia genda shirigi giri kumi by the way ona itabe itakule kiali kwa dotura haya na shirigi giri kumi re dokireka nyabiridia na adu tuwedi na wanyabedi mahae omodo shirigi giri mirogo ere actually tuwabeto higure na adu tuwedi omodo shirigi giri mirogo ere nogo dhye dhine wa star inya mo guaja na hash nogo dhye dhine wa star inya mo guaja na hash nogo dhye dhine wa star inya mo guaja na hash Nogu dhye dhine wa star inya mugwa jana hash Nogu dhye dhine wa star 447#. Nogu dhye dhine wa star inya mugwa jana hash Uga dhye dhine wa box number one Uga dhye dhine wa box number one Uga dhye dhine wa box number one Uga dhye dhine wa box number one Thegyo mudugu to Margaret yonawe shirigi giri tuwedi Wenu wa watu higuli rakunu kana shirigi giri mirogo ere Wenu wa watu higuli rakunu kana shirigi giri mirogo ere Ne wa watu higuli rakunu kana shirigi giri mirogo ere Ogo dhye dhine wa star 447#. ne kwa beriria tura beriria star inya inya mugwa jana house ado twedia bere mabe mainuke na shiringi giri twedi giri twedi giri twedi giri twedi asioge maguke amukira shiringi giri komi giri komi giri komi nie ne dali kia wira wakwa it is up to you wezi we takamusema ni we igwithie wone kwa hi dalili uge amukira shiringi giri twedi kana shiringi giri komi ni ate igegwikira ni maundu magitukionaga tari mchezo it's not a joke haya we nawe ugikora ndura fatara ni wira kana we na mawira ni twagicira na bere ya uko jaridi nayo ni twagicira na bere ya uko jaridi nayo ni twacira na bere ya uko jaridi nayo ni twacira na ba area uko jaridi nayo star 4 4 7 hash ogo the theine wa star 4 4 7 hash ogo the theine wa star 4 4 7 hash ogo the theine wa star 4 4 7 hash o the theine wa box na bo thegi mudu gwito titles na wende da kona ano amukira fili gigiri twedi twatigali ya doi 18 asili gigiri twedi nigetha tucoke tuingira hau asili gigiri komi giri komi giri komi tuthiä tå rä kä tie guo ndä rona no wega nguhe ndagä ka må gwanja ona ndakå he må gwanja nä getha tå ke tå ingä re thä inä wa ndeto ä rä a twä nayo nä getha tå ingä re thä inä wa ndeto ä rä a twä nayo nä getha tå ingä re thä inä wa ndeto ä rä a twä nayo må thenya wa å må thä ona tå kiuga no back to school bado no back to school kwä na må ndå ciringi ngiri twendi nä njiganu kå må cokeria ciana ciake thukuru so we wä bange wä bange wä bange nä å korwo nä å rä a kwagä rä ire thiä thä inä wa star inya inya mugwanja na hash uthie theine wa star inya inya mugwanja na hash uthie theine wa star inya inya mugwanja na hash uthie theine wa star 447 hash all the best
1: Ukena FM, Kiambusha Big Family, August Charity Event, Haria, Hosanna Children's Home, Goshi, Githunguri. Ukatunyitanire gutethia ciana cia ndigwa. Muthenya wa Sunday, tariki 23 mweri uyu wa August, kumatha inya cia rucini. Amemerikia all the Ukena FM, nimagakorwo kuo. Come, let's share love, hope and kindness with the children. Ugoka na uteithio waku wa irio, guo, mikodoro kana miregeti, okiria giothe ungihota. Ukena FM, Kiambusha Big Family, August Charity Event, Together We Touch Lives. Ni Sunday, tariki 23 mweri uyu wa August, Haria, Hosanna Children's Home, Goshi, Githunguri. Welcome, 92.2, Ukena FM.

metagwo ma professor na tondigira ka 10 na ingine githa cikoi kihanda wega tha 10 na mwe cia hwaine thank you ne warathi na bena ukroke jira eh seni wathikire mutambo wago kena fm rebo top we wi kuria eh ne daine cio kinyaniria tari mundu gitwo dave eh wa shuriri arajira e mutambo ine kuria mwena wa javine na ke mundu gitwo jonko mwangi arajira kuria mwena wa gorifa beth gacharage e beth chege wa gacharage arajira kuria mwena wa thika akiganjo jeni wa kaheti arajira kuria mwena wa kaheti na ne gatho jiroge kaimenyi makanika ni gatho muno makiria we hali ya jua kali mwena wa thika mundu gitwo charles wanyoike arajira kuria mwena wa kino na ke kama wa chapu arajira hali ya murera darasha thank you muno makiria kama mundu gitwo samuel mwana wa shushu thank you muno makiria good evening kumakura mwena wa givijoi gati iguru ni dake na jackson mukami ni gatho muno muno makiria juguna kumakura mwena wa gara ndake na gwe kuona mwena george kiviro wa maera goku mwena wa maera tu mutaboini kama begu ya parachichi sante sana begu ya ikonovia na mukiri makrofea wega mudoge tuwa kihiulia junior alajira kure mwena wa karimeno rare mwena wa nyiri mudoge tuwa Hector, we are Algeria kule mwena waga turi, na dika ni gaturi.

kare akorogi kane kareko noa kiganda thank you muno magia ndiko koromo tabo ine wago kana fm riboto mudo gicho riuve ni mota ura jira we kore mwena wa molo no kajira gwe ithire mudo gwe to dungo moyeza etihad ni kuwajira garoge mugeithia dego wa nyandaro no wajira we hare nyama tamu product butchery and oj mebli na mudo gwe to geoffrey ebatia wa hare ya murela butchery hare ya Shell Petrol Station mwena wa Bujumbura ugithie mwena wa Gikambura progetwo Joseph Juguna thengi muno makira mwena murugetwo wa Masewaka Mwangi na ni ngatho muno makiria urikana twathie methaini ya mona tuma methaini ya mohoro gukanigetha ngunengere kindu gitagwo kanya tuingena kuria ndunyoini kuria gwa soko murwa nigetha weyonere kindu riu na by the way guria kiuria ri ginya tukinyite ri ginya tukinyite omuthi ni muthenya uriku na nirakiririkana riu twi kindu gitagwo theini wa mwaka wa ithura na utwi mwaka wa ithura na tondu august teno august next year a date I like today ni tukako tukimenya kana irari one term kandu gako tukimenya ni two term yes isai either tukako tugithie ringi magotini ka tukako tugitikirite uguo gwathie niguo gwathie either gukoro ni one term ka ni gwatuika one term because ha tukako tuiketie kura riu kiuria giakwa ni atiriri by the time turauga ni guthura na nginyagia tuikarite ri we ugakorwo ugithura mutongorio riku kana we ugakorwo kimigutha thuti we ukamigutha thuti kana ugacagura mutongoria individually thuti ni kuga atiriri okorwo ni DCP mutongoria waku ni wa DCP ukoiga kiama ni DCP koguo itishiothe kuma haria rugongo guikuruka nginyagia kianda ni ndiragutha thuti othe ndiramekira MCA ni wa kiama giki ati okorwo ni UDA urauga kuma haria iguru othe guikuruka nginya kianda ni UDA okorwo iga ni kira kia mundu gitwo DD Nyoro People's Party urauga kuma haria iguru ni People's Party nginyagia kianda ama unaona namna gani kana we ni ukauga nie kindu ikigweka ni thuti yakwa ni ngamiki ni ngekira marangi ngurani ngurani what is your take on that ugekira iriku

0: experience ya trukia ida inere da inyanyo sio rusini thaini ho kan fm robot top thank you very much ne gatho hare ho the nyiti the tio dia kuri ore wa fatoro wa gororo wa moyo mwe de muno makria tofarira ne club kuria leo ni ladies night apedla kwa mwa santa me damo kan understanding apa Alejandro na tupa blanket unajifunika na mtu na kama hauna unaongea na mimi. I'm right here for you. Digire ndako intania na wake na tuna DJ Top K. Ini tobe turugadini wa akrini kihori yodhi timo wa time suma na marashi uhiri ya federasyo batanede ya kunia pasu nande mutitake kuhithi yoriko buff back kone ini medha yore kapitini ini wea deto yu hahogwa nijui kuna mwilitu flani urari mtandaoni ni jana nes jana Naroiga kuligana na ũrĩa akoretwo disappointed ri ni arume kũnyihia tũnyamũri ri kumani na haho guo wa mukatiĩra ri mbere ya muonanĩte ri arĩa baugwĩtia mbica ũhũrĩte hau na to kũhũra tu tondũ mbica no yonanie ũru ũkaigĩrĩra rura ukaigirira rura nigetha akona ni centimeters ngapi akona kama atakupatia nafasi ama hata kupatia unaona aje kwa nini utume akawa unaenda kuheo nafasi
1: ni hakwa ningetuma
0: kama ikare
1: korora nyenda re ni nyenda ore ya hana yes ningekwira wo kama sini kanini ne nakone karima tuka na menere
0: enkara gitahunyo no ega tura nina no ega airitu matuire ndeto eno matuire kani maete kani na mwiritu uyu na hari ari othe mana samani na ori wa they disappointed ama na bada nene ilia emakenetie kulingana na saizi na bana nene ile makenetie ogwo we mwiri turi kwanza manetie na 15 ile hani ese 15 ile ne igana mako disappointed wa koran toni ni gukiro ria okwiriragiria no kaigua ndugatina kuigana hangiko we na 10 ile ni wangapi kwa hao 10 ne ni wangapi kwa hao 10 mako disappointed 0761 0469 22 0761 0469 22 ate kiuria ni riri mundu rome aragira kina ku thiinie ka hapa ju u basi tiko kiuga ayekoro yo nena uguo ri tiko kiuga we endaga na ku thiinie tondu nikio ara consider ara kauga nenda kuigirirwo rura nenda kuigirira ukahura mbica ukamutumira ekoro ni uramwenda mwambanirio wambirie kumukatiira kitu ya kwanza before mwiranite mugucemania atia mugucemania ha before apoteze time yake before mu ahakitwo giko niguo aroiga we ukahura mbica ukandumira twambanirio unatitumia na uigirire rura nie ngona kuma hau uguo ni ngutua matua hapo ukaigirira rura ni ruo mukiria kwa hivyo mwanaume wona mwanaume na rura nyumba wakala mwana kumena runa nyumba ukamenya tiriwa dogi niriwa kutuma CV 0711 0469 22 wewe mwana umene yungo tuma uigelida rura ama utasema wacha ikae DJ ilauka wacha ikae na ikoro mudo ndakuji hokira wira li aulia ndari li li wacha ikae Joseph kia ikara iga wacha ikae situmi Situmi mimi yani daigerera rura abaje gore kwero atia thank you very much atiwa pime kwa mikono sijui vidole gani just ni karauga dada kwamba kutungana na wewe atia dime oh anale guko ya kuigana le mwana maga gutwarana na kaguire mwana maga gutwarana 6 DJ Kanyata thank you abaje gore na hawayu mambo vipi DJ Viki HSC kwero atia ile kabono mimi niko sawa nitatuma ile kanyaza raga tena ya kutuma mimi tu araiga naleta guka kuionera tondu ru ni okire itabidi umuchafue hapo weri uri ogwa kutambo tume nigetha tuitwe kana ni yagwitikira kana ndagwitikira nauliza tena kwani lazima mwanaume akue na kubwa game ya hapa juu iko sawa Uyo areda anene niki. Kumanisha yeye anataka ya ndani. Mm-hmm. Anataka ya ndani. 0711-046922. Talk to me. 0711-046922. Au kuona atia hihi. Wewe muduru meri. Ukisema nina mwiri wetu mwabili na mwiri wa mwenda fiu wa mwenda nani ukwenda mwabili ya dugu asoke wakuhena ba musoke mukainu ke mwudu wake wake waini usi yoki mchati yomu I want to see you again I cannot wait to see you again and next time ni gweda uke wakwa ni gweda we have a good time akutumire message akwire unajua ni aje akodo ni naruro ogure rusio akikoro uku akodo ni narura ali ununue kesho we uruga mie usoko igire rura uhure bisa udumire kuma hau ugu nito kualia kutoka hapo sasa tunaeza ongea what do you think can you 0711-046-922 na kuga uguwane kuga aide tu kaige kaige ne mudhiaga mwehaare ilie na muka kora ni kwa njiha kukiro olia mwedete tadoo yore iga aa nye digo iku uguwane ige see ya psi chafuki tena no ya nake kamero uguwane na mwagwaja isio ituro kiti idainile ya dhai nyanya good morning to you thank you